Cheiro falha. Yes, I. Ok. Yeah. Lampungril yobi bambatal. Mam sherufal aborijal. Dabai mam senjai do set morom. Sherufal yai. Lampungril fal. Lampungril yobi bambatal. Mam sherufal aborijal do yai. Dabai mam senjai do set morom. Lampufal. Do set morom. Lampungril yobi bambatal. Mam sherufal aborijal. Jabu mam sen yai do sen moram sher fal yai lampung nel bay fal lampung nel yobi bambotral.